0: encore relancer les mêmes objectifs et voir comment nous pouvons encore remporter les championnats locaux, nous inscrire à la Coupe du Congo et jouer toujours les préliminaires du championnat provincial dans l'espoir de quitter le championnat local et accéder à la Ligue 2. La mobilisation de ce budget, nous comptons plus fortement aux membres d'honneur qui nous aident souvent moyennant des contributions. Nous passons aussi aux membres d'honneur du club et les cotisations de nos fans parce que l'équipe est beaucoup accompagnée par les villageois et même certains citadins. Et tous cotisent et accompagnent leur club. Et nous passons aussi aux dons que nous pouvons recevoir de bonne volonté. Et même voir les recettes pendant certains matchs peuvent aider aussi à gonfler notre budget.
1: Okay.
0: Oui, oui. Ngokona na mubua omwakaka byahwa tu obuli chipya chikako lu mukutano mukalibyango mu matumika muti nga mukata shalula ya nahai nari muna wira to mabu mukutano tukalibya esezo ya lava tuli kana ya kubuongozi ngokubulwe to malibya abasati betunga balu bakasata bati to malibya na shopesa nga mutu atumikishire shotot byo tuli aliba ya muna wira
1: Nero matumikisha pesa muti oko sezo ya lava.
0: Oko sezo ya malava, tuwa bere tukala, tukatsuka, mutu alivi tukisha, tumikisha, 18,000 dolari. Nero, tuwa mabia tuwa vua, tuwa malevia, 18,000 dolari, eyo sisi tutawonerayo, lakini akoba kowa, tuwa makolesha kuyo komo 85%. Obre chindu chikaira endambia cho bwana journalist tuwabia tunemwesa itu niumo shambiona lokal eye vile ye Butembo tuwamo ulikiritu walua moyombo bakwanza tuwamo lutuwa ya hendikisha oko provincial tuwamo ya hendikisha noko dikongo dikongo tuwamo pikayo tuwana mache zamo mache maleve na rutoma yata lukoko walua nave beni avuwa matu angusha eshase bahati mo itavanika Tumasha yuko provincial na yutuma pikayo na yutuma pikayo mamache marebe nerio na yutuma hata lukawa kumache muuma oko banyabeni spor na wabama tuwa ngusha nerio sito ngewa tutahaye kuhuchipi ya kwabia probleme chale kitu wa ataluka bahati ya gana obole chendu chikaya rindambi yachu tunashi ndambigo yutu kikasha hika
1: na mtuwa kumake uko sezwe hii kando mkendi jandikisho kukuti kongono kushangu hako imwanzilimwa bya ba abelimbero ko shabana ero mkawa zanga bikendo ze kana bitu
0: bo tuli tayari eri yihandikisha ngoko bene kandi tukandikeza championnat local premier division tu ngoko mipango yetu yere kumbe tu itwalwa moyo kandi mo be kwanza tukandi yatu bila moyo mo be kwanza emutwa matokeriwe ba kandida oko championnat provincial na yutwa satayo itukalingikana ya tuti lero mbeno usangwa baka wambu ereta luka ni karasi kakatashe kufundisa ya vehi ya vehi itukatashe rivenga tukatashe kukota ya tuti kusudi tutashe ya hombere kule ngehotu wa tuiriraya oko sezueno nerio ni mwatsi owesho frango mupira ni frank ni frank hasa halichikato kekana hatesho franga kusangwa tukaro nda ya wajwere veine hii, riambali yavo, eririshavo, erisafirishavo, hivyo shiru kasa hawa shofrani.
1: Romanake mkendi rekirite kutu mkendi mwenteni na wajwere
0: hawa? Unasho vule mjwere, no vule mwaka, vule mwaka vini ya nanzire, ini agenda yake, ya no undi, ini ya watinjengi ndi shigala. Tunamu ndi shigala, na vale vyo kutu wabia navo, nava ndia vavire yenda, vavire yenda, tukandi trasharo ndia vandi. Donge tukandi rekirite.
1: Kawakia Kiswahili tukimalizia, mfaa mkutano, tuambie kifupi cha hii mkutano.
0: Asante sana papa journalist, leo tumemaliza Assemblée Générale ya FC Maeria Kahala. Ilikuwa kesho tuangalie kama sezo yenye ilipita tulitumika namna gani. Na tuliangalia uongozi kama tuliongoza namna gani, tuliangalia kama technique, vijana walifanya kazi namna gani na wakoche wao. Tumeangalia kama pesa tulizitumikisha namna gani sezo yenye tunamaliza.
1: Na sezo alo ilisha namna gani? Unaona kama ulivali namna gani?
0: Bo sezo para pura evaluation yenye tumefanya. Hasa kuhusu championnat yenye tulikuwa nacheza ya lokal ya tante ya Butembo. Tunashukuru

Voilà. Comme na bitia et multiplication et addition. Et kavia est au mukali. O mukali ya kavia inene mukola et bindu biwena bisabesa. Lakini ya kavia ngiro mosu subtraction sa kwat. Ah. Atuona malangra ka baba kalia mukakanye patana nerbas. Neru subtraction avanek.